e ye bi eda wonim ene ana asa wochina na watwe wie ye obetume de ho nsema twa e chia dofo na yen chichi obi are plan b 104.5 fm ye da chintie.